0: Ka krošnji javora zaplete.
1: Kad udari zgriča podne preko trga prema jugu.
2: Golubovi kad polete prema nebu kao prema drugu.
3: Tri.

A ako ste na radničkoj cesti ostali bez vode, evo da znate da je riječ o kvaru na zasunu i da bi voda trebala doći do 13 sati, do tada bi trebao biti otklonjen ili popravljen taj kvar. A mi se bližimo još jednom firtlu, danas o staroj školi u Remetama koja je ruglo kvarta, a mogla bi postati društveno središte tog dijela gradske četvrti Maksimir. Moj firtl ide od 10:30.